0: No Mercy, Where Do You Go? 14:06, dobro jutro, na Radio 1. Tako, Lara in Jesus sva z vami. Lara, se ti znaš potapljati ali zaenkrat samo padaš z neba?
1: Mislim, ne moram reči, da se znam potapljati, zaradi tega, ker imam en potop za sabo.